andre vil ha en versjær, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff.

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 6. Iran säger de har angripit amerikanska mål i Kuwait och Bahrain som ett svar på USAs angrepp i natt. Det upplyser den iranska revolutionsgarden, meddelar nyhetsbyrået AFP. USAs president Donald Trump stadfäster att amerikanska militärfly har angripit städer där iranska missil och droner blir lagra samt kystradarstationer. USA och Iran klagar varandra för att ha brutit vapenkvila som blev ingått tidigare denna månaden. Iran säger angreppet i natt vill föra till stopp i alla diplomatiska processer. 1430 personer är stadfästade döda efter det kraftiga jordskälvet i Venezuela, det upplyser styresmakterna. Experter fruktar att talet på döda kan vara mycket högre. Talet har ökat dag för dag efter att de två kraftiga jordskälven ramlade onsdag. NRK har mött Röde Kors som är i Venezuela. Santiago Luengo från Röde Kors säger att de jobbar med att bistå i räddningsarbetet.
1: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
0: Santiago Luengo fra Røde Kors sier det stadig kommer mer nødhjelp og humanitær bistand til Venezuela. Nå fotball og VM. De siste kampene i gruppespillet ble spilt i natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordan 3-1. De er allerede klare for 16-delsfinale mot Kapp Verde som gruppevinnere. I kampen mellom Algeri og Østerrike enda det med uavgjort 2-2, men begge lag er dermed sikret videre et spill. For første gang i historien er den demokratiske republikken Kongo klare for slutspillet i fotball-VM etter at de slo Uzbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal enda uten mål, noe som førte til at kolumbianerne vann gruppa framfor portugiserne. Og landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander i 16-delsfinalen likner Senegal i nivå. Norge møter Elfenbeinskysten på tisdag.
2: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det er et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk i det bakre leddet, så det er et ganske komplett lag. Og det blir det er et lag som er i og rundt Senegal i nivå.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Without Me med Rabo. Och vi har med oss dig, statsmeteorolog Rebecca Rogentingo. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vi påpekte här att det är lite sån vind.
2: Ja, lite vind.
0: Och lite blå himmel här i Bergen. Är det något vi kan vänta oss resten av dagen?
1: Ja, det är ju typiskt sommarvär egentligen. lite sån blå himmel, kanske kommer det någon regnbyge. Och så är det också kanske lite mer vind då än igår. Men inte några väldigt höga vindhastigheter.
0: Nej, kan du egentligen bara ta oss igenom landet och höra vad det blir?
1: Jo, det är ju fortfarande varm luft som är in över oss då. Så det är ju varmt här på morgonen, särskilt på Östlandet där temperaturerna många platser har legat på 18 grader i natt. Och den högsta temperaturen i natt var ju då på inlandet på 23,7 grader. Mens Nordnorge har haft temperaturer på mer runt 12 grader i natt. Och det blir ju varmt idag, så särskilt på Östafjäll, där det är som

0: långa perioder med sol. Det vill ju gå några enkelte regnbyger helt öst i Finnmark senare idag, men annars långa perioder med sol. Och Nordland får en del mer skyer och också perioder med lite regn. Och generellt så blir ju temperaturen i Nordnorge kommer ligga på 16-18 grader idag. Och Spitsbergen får i stort sett delvis skyet uppehållsvär och 8-10 grader.
1: Och det var landet då?
0: Det var landet.
1: Tusen tack för värrapporten, statsmeteorolog Rebecca Rogentin, som hade en fin söndag vidare.
0: Tack tillsammans. Ha det bra.
2: Ha det gott.

0: Ramón, vi ska aldrig gå hem före soluppgång. Vi däremot Joakim Årbakke och jag Elisabelle, vi må gå från studio.
1: Ja, det må vi.
0: Men PN-dagen den fortsätter vidare här på kanalen så får vi hoppas att du har en strålande söndag. Så är det Billie Eilish Birds of a Feather tar dig fram mot NRK 9.

0: Oblon var det här och Hot Air Balloon I Kompass NRK på en med pallplatsen I studio som har nördat hela den här timmen på Baldis Hol-teppe. Det här är spännande grejer. Det är verkligen en av våra stora kulturskatter. Lå gömt på ett loft länge för det hamnade på museum. Och Katrine Lorang, kunsthistoriker och ledare för omvisningar på Nationalmuseet. Vi må prata lite mer om det här håndverket och så si lite mer om hur det här teppet är så forsegjort och storslaget.
1: Det är ju en en bildväv I gobelängteknik, hvor det är en typ av hacketeknik som också gör att de har typ sammanföjningar av de olika färgelementen som ger en sån fantastisk fin sån kontur, lite hackete konturlinje av hela motivet.
0: Hacketeknik vad det
1: på? Ja, det är att man liksom lägger in en egen förbinder de olika färgelementen, alltså hvis du har en klump med gul och en klump med röd som ska ligga vid sidan av varandra så tar du liksom och föjer de samman med ett eget sting då på ett vis eller ett eget det är lite vanskligt att förklara men det ger en sån lite egen karaktär konturkaraktär då till teppe. Och detta är ju det är ju spelsau så detta är ju för först liksom så har ju det varit liksom varit kardet och det har varit spunnet och det har varit plantefarger så detta är ju här har det varit många människor involverat som har gjort olika trinn I liksom, arbetsprocessen. Och så är det ju själva vev alltså processen med att veva det och våra tekniska konservatorer har ju bemärkt hur otroligt dyktig det är gjort då. Och att det är präget att det är en hand det är en som har vevet här. Det är ganska grovt spunnet spelsaugarn så det är lite och det är ganska grovt farvet. Och det är sånt som jag också blir lite nyfiken på. Har någon haft dålig tid här för exempel, ikke sant? Nu måste vi bli färdiga med det teppet till sån och sånt och så för nu står vevaren klar. men det ger ju det är inte något som man det är mer man kan se på sidorna för det är upprevet så ser man att den är ganska grov I renningen då. Men detta har ju detta är ju ett alltså det att beställa något sånt och utföra något sånt och detta är ett stort arbete.
0: Men du nu har ju Baldis Hol-teppe varit på museum hvor länge än?
1: Det ble registrert inn som museumsgjenstand 10. oktober 1887.
0: Og nå skal du skrive, ja. Du skriver bok om
1: ja,
0: det nå.
1: Ja.
0: Det noe mer å lure på, holdt på å si?
1: Altså. Ja, jo, det jo litt, altså både som egentlig brakte meg litt inn I fortellingen her, var hva skjer med en slik gjenstand når du kom på museum? Så den historien til hvordan dette teppet har blitt formidlet siden det ble museumsgjenstand I 1887, det også en veldig rik og spennende fortelling. Dette her jo et av Nasjonalmuseets mest kopierte tepper. Ikke bare I billedvev, men også I broderi, det også malt, det befinner seg flere veldig flotte kopier I USA. Dette her jo et teppe som har levd et veldig, sånn, et veldig spennende museumsliv egentlig, og fra at det hang opp og man reparerte det og reparerte hullene og rammet inn og nesten presenterte det som et ferdig verk så det jo I dag nettopp poenget at hullene skadene en del av liksom fortellingen så nå fremstår du på en måte ikke som en sånn avslutning du ser at det har skjedd noe på sidene av billedteppet så bare den konservering eller bevaringshistorien til teppet også en spennende fortelling da Men I tillegg så det jo dette her at det så mye vi kan si om det fra et kunsthistorisk ståsted og mye spennende museumsfortellinger som jeg har dykket litt ekstra inn I, men så det disse ubesvarte spørsmålene. Og på en eller annen måte så det det møtet der med det ubesvarte og det besvarte som jeg synes kjempespennende. Og at man kan liksom spekulere seg til og tenke kom det fra Hamar eller kom det fra et annet sted eller hva har det faktisk vært på Baldis Hol hele tiden? Så det å se litt på dette og som tegner kanskje ut et mulig kart da. Det spennende.
0: Katrine Lorang, kunsthistoriker og leder for omvisninger på Nasjonalmuseet. Tusen takk for at du kom og fortalte om Baldis Hol-teppet, som man altså kan se I Oslo. Og så har vi jo vært innom det her Bayeux-teppet, eller The Bayeux Tapestry, som britene sier. Og det her ble jo laget da for 1000 år siden, og det på vei tilbake for å bli utstilt I Storbritannia. Nå til høsten, fra 10. september, så skal det altså henge på British Museum fram til 11. juli neste år, og det kan jo være vel verdt å få med seg.

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Medlemsstaterne i EU sender nødhjelp for å hjelpe til i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, som tilsvarer kring 57 millioner norske kroner i nødhjelp til de råka områdene, skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Televisjon rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffer i hovedstaden Caracas.
1: En plats som nu bäst liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover i tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt och hur ska man kunna bygga upp allt igen. Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här i Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
0: 1430 människor så långt stadfästa omkomna. Ifølge FN 50 000 mennesker fremleis sakna. Flere personer skadd etter at lyn slo ned i Tosselilla sommerland i Sverige. To personer fraktet til sykehus med ambulanse. En kvinne i 40 årene skal være alvorlig skadd, medan 7 andre skal ha lettere skader. Parken som ligger nord for byen Ystad opplyser selv at de ble råket av et kraftig torevær. To menn i 20 årene er nå pågripne i Drammen etter et voldelig ran i går kveld. En person ble fraktet til sykehus etter hendinga. Den fornærmer ifølge Drammens Tidende en mann i 40 årene. Mannen ble stålet fra mobiltelefon, solbriller, sekk, sko og penger. Det skal ha blitt brukt stein under ranet ifølge opplysningene til politiet. Og Tjekkia har sett ny varmerekord for andre dag på rad. I Doksani, nord for Praha, ble det målt 41,1 grader i dag, ifølge det meteorologiske instituttet CHMI. Instituttet skriver at temperaturene holder frem og stiger, og at dette ikke er den endelige toppen. Det pågår for tiden en kraftig hetebølge i Europa. Minst 191 millioner europeere kan i dag vente temperaturer over 35 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger. NRK P1.
2: Dette er søndagsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
3: Takk for den nyhetsoppdateringen, Kristin, og takk også til Pia Skjevig. Vi skal trekke konkurransen ganske snart etter Bob Marley and

0: vill ha här I söndagsöppen som med mig som heter Janne Helene Juliusen. Jag är inte så väldigt musikalsk, lika att tro det själv men kanske inte. Och för någon så ligger musiken så pass djupt I familjen att efterkommeran av kända musiker gärna följer I samma fotspår då. Och så sonen till Eddie Van Halen tog efter faren, men den kända gitarristen introducerat sonen sin för musik på en lite ovanlig måte. Eivind Motla Nu fortæller mer.
1: Arven etter Eddie Van Halen rikholdige. Han revolusjonerte nærmest måten en spilte og oppfattet elgitaren på, som I dette eksempelet fra Eruption.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Flere enn 1300 mennesker har dødd som følge av hetebølger i Europa, det opplyser Verdens helseorganisasjon. I flere land er det rekordhøye temperaturer i disse dager. Både Polen, Tyskland og Tsjekkia har sett nye varmerekorder i dag. Varmt er det også flere steder i Norge. Her hjemme har fire steder hatt temperaturer på over 30 grader i dag. Varmest har det vært på Evenstad i Innlandet, hvor det ble målt 30,9 grader, opplyser Meteorologisk institutt til TV2. Varmerekorden i Norge er på 35,6 grader og ble satt i Nesbyen i 1970. Medlemsstaterne i EU sender nødhjelp for å hjelpe til i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, som tilsvarer kring 57 millioner norske kroner, i nødhjelp til de råka områdene, skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpa trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Television rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffer i hovedstaden Caracas.
1: En plats som nu bäst liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover i tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt och hur ska man kunna bygga upp allt igen. Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här i Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
0: 1430 människor är så långt stadfästa omkomna. Ifølge FN er 50 000 fremleis sakna. 14 personer omkom da et helikopter knyttet det saudi-arabiske oljeselskapet Aramco krasjet nær anlegget Ras Tanura ifølge et statlig nyhetsbyrå. Det melder Reuters. Årsaker til styrten er førebels uklar. Ras Tanura er et av de største oljeraffineriene i verden. Flere personer er skadd etter at lyn slo ned i Tosselilla sommerland i Sverige. En kvinne i 40 årene skal være alvorlig skadd, medan 9 andre skal ha fått lettere skader, opplyser SVT. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
2: Dette er Søndagsåpent med Janne Helen Juliussen.
3: Tusen takk for denne oppdateringen, Kristin. Flere nyheter om en time her i NRK P1. I mellomtida massevis av fin musikk som den her ifra Regnvær.

and blue jeans. Så ska vi ut I trafiken igen. Vi tar med oss det att på E18 på I Vestfold så var det ju en trafikolycka vid Barkåker som fört till väldigt väldigt mycket kö vid Gullitunneln för dem som är kända I området. Vägen är öppen igen och nu ser det också ut till att köen I området har löst sig upp. Och på E18 vid Porsgrunn då vid Kjørholttunneln så var det också en olycka. Det ser också ut att vägen där är öppen. Men så är det lite kö I området norr för Kjørholttunneln I riktning Porsgrunn då. Nu är jag osäker på om det har någon sammanhang, men köa är nog där I vart fall så är du obs på det du som ska ut och färdas I området där I kväll.

0: Det var Chet Baker, Look for the Silver Lining, här i NRK Radio. Martine Zetlitz, vad är det bästa med den yrkesvägen du har valt att vara artist?
1: Det är nog det att man får sträcka barndomen egentligen ut hela livet.
0: Oh.
1: För det att skriva nya texter och nya låter, då är jag helt trygg och då är det bara frid och göj. Och det att få lov att bruka den åra där genom ett helt liv, det är extremt privilegierat alltså. Det är väldigt rart för helt sedan jag var liten och var ett litet barn och stod föran spegel och sang i hårbörsten så har ju detta varit drömmen och önske. Så det att jag faktiskt har kommit så långt som jag har och få gjort så mycket av det, detta som jag har. Det är nästan inte till att tro.
0: Tack Martine Zetlitz för att du ville besöka oss och fortälla från livet ditt.
1: Tusen tack för att jag fick komma. Det har varit väldigt fint och närt. Att jag har fått snacka om ting som betyder mycket för mig, det sätter jag alltid pris på. Det är sjeldnare och sjeldnare det sker att man kan fördjupa sig på den måten. Så det syns jag har varit jättebra.
0: Før vi gir oss, så minner jeg om at du kan høre flere intervju om tro, håp og nestekjærlighet i appen vår NRK Radio. Jeg heter Kjetil Lillesæter og ønsker deg alt godt.

0: Na na na na na na. Det var Redbone, det. Come and get your love. Häromdagen vet Sven, så stod jag på badevakta.
1: På?
0: Jag stod på badevakta.
1: Ja.
0: Så tror jag trakt in maven och så kör kärringen så säger ha, det där hjälper i vart fall inte så. Och så säger jo för det är den enaste måten jag kan slå talan på.
1: Den är knall.
0: Tack.
1: Det är knall god. Kan jag fortälla en gåta?
0: Grett.
1: Vad är favorit möbler till Magnus Carlsen?
0: Pass.
1: Jacuzzi. Ja. Vet du vad som är favoritvapnet till Magnus Carlsen då?
0: Nej, pass.
1: Schack Uzi.
0: Okej.
1: Okay. Du hör på
0: Sven og Torfinn
1: her på NRK P1, og det er vi veldig, veldig glad for. Jeg håper det vil bli ditt favorittprogram i sommer, for det er nemlig mitt favorittprogram i livet.
0: Ja.
1: Og det er et veldig enkelt og greit program. Det blir litt tøys, og så blir det en god del konkurranse.
0: Hvis du hører den her nå, og du identifiserer den her som måke, da er du på sporet.
1: Riktig. Vi skal spille Gjett Måga i hele sommer. Da er det sånn at hvis det plutselig dukker opp noe måkeskrik inn i en låt, så kan du faktisk vinne premie. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio, sende en melding til oss og skrive «Jeg hørte måka nå», skriv gjerne tidspunkt, ja, eller hvilken sang måka har gjemt seg i.
0: Ja, begge deler godkjennes.
1: Så kan du vinne solbriller.
0: Solbriller! Herlig. Da kjører vi oss videre. Der er Louis.
1: Velkommen!

Det var i 2019 det at dette var vårt Eurovision-bidrag, Kano med Spirits in the Sky. Og den kom fordi dama I trioen, Alexandra Rotan, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.